0: חסאי למנדו פלמנקו.
1: לא מה כאן השונה סוף פלמנקו, תה כאן השונה סירוסיצקה רומנה ג'ילה, כדלה אוסט-אירופיצ'נה ג'ילה, סייה קצרה דיפרנציה משקר או פלמנקו, תה משקר כדלה ג'ילה, סר שוסטו קטעני פה משקר כדלה.
0: סייה קלולותיו, אנדלנדה. להרמוני אני ג'ילה מלאג'ון. אי בוטן דגודלה כאי ג'ילה בן, ביי בשוון, ג'ילה ופלמנקו, ביי וירוסיצקה, וסרביצקה, קלדרריצקה, ביי סוטה פנס, דיפרנט נסטילור הרומני. סי השונן כסי ורסו קוטקה אין קרל אק רומני מוס, כתענה סי פנס. אי תדיקנה מי בוט פה כלימו, פרס כסגו דויקי. כסי דיקס הרמלה בין לשישותקי, לפלמי, סי יקי. Sanda India väl.
1: Och flamenco ke te peneske sek arto speciano ka dies i Spania pener ke lengoi. De viko do janaske ande differentni tema saro ungro ta Jugoslavia ke mai but temeske muzikanto ra si Rom. Tai sako e kandalende kana kamerte hakare le klos. Von bolde pe karinger romane artistura te romane musica sarsi tu sacra tu keles vagilabes tai san artiska sar tu le sama sarsi karin tu te o majoriteto pe ti regila
0: godoso me che ramnai shel po shel flamenco anai shel po shel jazz anai shel po shel varso ale me sar di capo baio lem differentni stilura romane tai kerdamle Artem, sai penis. Ale normal, o flamenco sì romano, ale catar i gruppa calè, and Hispania. A Hispania sartem, a canaman ente penenco flamenco nai romano che spagnolizco chelimo, spagnolizco musicae, ale nai chaces. Flamenco sì, am indicabla romano, catar i gruppa calè. Sai penes vipa Balkan, le gilano Balkano. Romane gila sì, romani musica sì, alle le gaige lì nella cana penen amari, che cicamente dena mengu do barimos. Vol mangente te bararen pen, andago do mangente bikinen, inke mangente bikinen amen, sai penes.
1: No ma adie san vieg bari pinjardi artista. Sarlantu kado keke tu manglanta kerjos skådespelare.
0: Kana kelavas flamenco a inia bershengisimas. Atunci vorbindesas katar filmi besta mangenas le te bishaven kote sardeshe rakrora spagnolitskina katar spanska föreningen. Kikute kelavas. Atunci sas kudo pururo, atunci kavas dasu telefona, pendas lenge, ja shikar en. Haman bishadas. Atunci sas megindi preske efta vardes rakrora kote, kai kamenas tikeren gado filmo. Tai line mana avrian da gudra efta vardes. Tai de atunci acerdem, placandas ma. Ai mindi kanas cinglisimas, moro papo, muri mami, shobenas ma te kelav, te gilabav. Kanavena se manusha mendikere. Ai, mindiko dosas mane mande. Ai, sarianen vitu mei, murimami ta vedierti. Vivoi, lasi aktor kasas. No, andi familia megindivs avelgado. Ai, palagudo, kizdinden po gymnasiet, estetiska linjen, teater, inriktning. Tai, sicilen but. Tela godela trimbers, sicilen but. Ai congodi san kuta avria shunel gado amangente keren buchi kadele sama anglean tumaro trae enki terene san estetiska teaterprogrammet gymnasieriktning jättebra
1: akanik mangaste trivaste lektera tete shasi duito gili so tu manges
0: akana las varso exemo mai but modernt ale sak gade sitelas Ai mishkinasa me pale karin Hispania, karin le rom kale, ta esite shuvas akana moncho chavea,